mi dada o mo gbogbo igba o ni mo so fo o si so fo lale ana eni to n gbebo ara e lo n du o ko fe pa ilara ko kan fiye si pe ebo to n gbe ye o ma pa ilara larua bi kaselia jabaria eni to n fiti e pa ye lara o ni mo bi so fo.